0: Listen on planetaudio.org.nz.
1: Kawaii ngai ka ti hono ngai aki o hangi ko super call ka

famalok patele lirin be kolebe ma ko feo mari be mu formula tre kitau tol kitau banatu ebe e tau loto o fekina mo fafeta i ai taimi nai heniai mo feo mari na o mi mo kitau tol i nusilani ke o mi tota koen ke ngata be ai nga nga uena ne fai pe mo kita ki ai ngā uena